0: ситуация.
1: По правици, ще не се ли ти размисля за камерата, поле?
0: Слънце, море, забава и веч добре гласби.
2: На Радио 1. Свеже на Радио 1.
3: Чао всем, съм Жан Серчич и то е моя нова песен Марсин Венера с Ари на Радио 1.